0: رادیو ایرانی،
1: رادیوی شما، رادیو ایرانی، رادیوی شما
0: روی موج 94 اف ام برابر با 92.7 کابل.
1: امروز 17 یونیه 2026 برابر با 27 خرداد ماه 2585 ایرانی و 1405 خورشیدی. با درود به شما شنوندگان عزیز، قبل از ادامه برنامه توضیح کوتاهی داشتم که خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. ادامه پخش برنامه های رادیوی ما به هیچ وجه به معنی عادی سازی شرایط موجود نیست. ما خوب میدانیم که وضعیت برای همه ما چه در ایران و چه در خارج از ایران عادی نیست. ادامه این برنامه ها تنها با هدف فرهنگی، حفظ ارتباطات، همراهی و زنده نگه داشتن صدا و گفتگوست. در این روزهای دشوار هم مانند همیشه در کنار هم میمانیم. خاموشی میرد، عشق تو نمیرد.

0: همطور که میدونید در ماه گذشته دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور برگزار شد و استاد جواد پارسای کتاب بسیار زیبایی رو اونجا رو نمایی کردن با نام عاشقانه های شاهنامه و اسطوره های ایرانی که من از استاد خواهش کردم در صورت امکان بخشی از این داستان ها رو یا یکی دوتا از این داستان ها رو به طور خلاصه اینجا برای ما بازگو کنند که خوشبختانه ایشون هم قبول کردن و ما این برنامه رو با هم ضبط کردیم. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم که با ما به این برنامه بسیار زیبا گوش بدید. در خدمت استاد جواد پارسای هستیم برای برنامه دیگری از بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی با عنوان عاشقانه های شاهنامه.
1: با درود به دوستان گرامی شنوندگان ارزشمند رادیو ایرانی در اتریش، برای برنامه امروز عاشقانه های شاهنامه را بررسی می کنم. عاشقانه های شاهنامه به تازگی در یک کتابی از سوی انتشارات فروغ در آلمان شهر کلن به چاپ رسیده و دو هفته پیش در وین رونمایی شد. روزی که کتاب عاشقانه های شاهنامه رونمایی شد، دوستی از جمع دوستان پرسید انگیزه پرداختنم به شاهنامه ها، به شاهنامه چه بود؟ عاشقانه ها گونه ای از ادبیات فارسی است که به رویدادهای عاشقانه انسانها می پردازد. در ادبیات فارسی، ادبیات عاشقانه بخشی از ادبیات غنایی است. مثنوی و به ویژه مثنوی های عاشقانه در سبک عراقی در شعر فارسی فراوان هستند. هر یک از ما فرانام هایی از این داستان ها را شنیده ایم و شاید بخشی کوچک از آنها را هم خوانده ایم. از شاعرانی که شعر عاشقانه سروده اند می توانم به فردوسی، سعدی، قاآنی، نظامی، سنایی، بابا طاهر عریان و حتی حافظ شیرازی نیز اشاره کنم. برخی از منظومه های عاشقانه شناخته شده در ادبیات فارسی نامی ویژه دارند، مانند خسرو و شیرین یا شیرین و فرهاد. عاشقانه های شاهنامه. شاهنامه شاهکار فردوسی است. بسیاری از مردم در ایران شاهنامه را از زبان شاهنامه خوانان و نقالان آموخته و بدان دل بستند. ولی در شبهای زمستان دور کرسی مادران نیز نقل افسانه های شاهنامه نقل مجالس خانواده هاست. شب یلدا و سفره هفت سین نوروز بدون شاهنامه صفایی ندارد. در کلبه روستایی و در زیر چادر ایلات نیز نوای تار با گفتار شاهنامه زمستان را سپری می کند. شاهنامه حکایت رزم پهلوانان و بزم زیبارخان ایرانی است که عاشقانه زندگی می کنند و آزادانه به گزینش همسر خود می پردازند. زیبارخان شاهنامه عاشق پهلوانان هستند، عشق خود را جسورانه ابراز می کنند و کسی را که می پسندند به سوی خود می خوانند و با او پیمان زناشویی می بندند. ولی شاهنامه را می توان از گوشه های ناشناخته دیگری نیز نگریست و از آن آموخت. در کتاب عاشقانه های شاهنامه کوشش من بران است که به بازتاب نگاره های نوشتاری به جز آنچه که تا کنون رونمایی شده است بپردازم. می دانم که اگر این راه گشوده شود فرهیختگان بسیاری نیز به نیکازمایی می پردازند و شاهنامه فردوسی بال و پر بهتر و بیشتری در اجتماع می گستراند. اسطوره آغازین شاهنامه با پادشاهی کیومرث است. او گیو مرد یا گاو مرد شاهنامه است. او نخستین کت خدای جهان است. پلنگینه می پوشد و در ستیق کوه خانه دارد. در فضای خفقان مذهبی حاکم بر ایران عاشقانه های شاهنامه آینه بازتاب داستان براندازی بت‌های مذهبی و تابوهای اجتماعی اسلامی در ایران بوده و است. هر داستانی سه بعد دارد: دختر، پسر و عشق. عشق در عاشقانه ها جایگاه ویژه‌ای دارد و همیشه پیشتاز و برنده میدان کارزار زندگی است. داستانهای شاهنامه در قالب چکامه در جان ایرانیان ریشه دوانیده است. فردوسی در هر داستانی بخش‌هایی‌ام از افق گسترده اندیشه و نکته‌هایی از فرهنگ اجتماعی ایرانیان را برکشیده است. فردوسی در قالب هر داستان عاشقانه روح و احساس ویژه‌ای دمیده و پیام داستان را به پیروزمندی بانوان در گزینش همسر خود تا قله توانش برکشیده است. رودابه دختر مهراب زال را برمی‌گزیند. زال پهلوان برازنده ایرانی است. روزی با یارانش گردش کنان از شهر و دیارش دور می شود و به سرزمین کابل می رسد. خبر به پادشاه کابل میرسد. او به پیشباز زال میشتابد و او را به بزمی شبانه در کاخش فرا میخواند. هنگام بزم یکی از دلیران از دختر مهراب یاد میکند و میگوید پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است. دو چشمش به سان دو دو نرگس به باغ. مژه تیرگی برده از پر زاغ. اگر ماه جویی همه روی اوست، وگر مشک بویی همه موی اوست. بهشتیست سر تا سر آراسته، پرارایش و رامش و خواسته. چون زال ستایش دختر مهراب را شنید، مهر او در دلش رخنه کرد و آرام و قرار از او باز گرفت. پس از آنکه مهراب از پیش زال بازگشت، نزد همسرش سیندخت و دخترش رودابه رفت و به دیدار آنان شاد شد. سیندخت در میان گفتارش از فرزند سام جویا شد که او را چگونه دیدی و با او چگونه به خان نشستی؟ آیا در خور تخت شاهی هست و آیین دلیران می داند؟ مهراب زبان به ستایش زال گشود که دلیری خردمند و بخشنده است و در جنگاوری و رزمجویی او را همتا نیست. مهراب پدر رودابه در باره زال میگوید: یکی برز بالا بود زورمند، همی شیر گیرد به خم کمند. عقاب از بر ترک او نگذرد، سران و مهان را به کس نشمرد. بر آتش یکی گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. کمربسته شهریاران بود، به ایران پناه سواران بود. رخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. به چین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رودابه با شنیدن ویژگی های زال، یک دل نه صد دل عاشق زال می شود و به ندیمان خود می گوید: جزو هرگز اندر دل من مباد. جز از وی بر من میارید یاد، بر او مهربانم نه بر روی و موی. به سوی هنر گشتمش مهر جوی، ولی داستان عاشقانه رودابه و زال داستانیست پر پیچ و خم برای زال سخت کوش که باید در کتاب خواند. داستان دوم در کتاب داستان عاشقانه تهمینه دختر شاه سمنگان است. ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از گفته باستان. رستم در جستجوی برون رفتی از تنهایی به فکر شکار روی می آورد. از دیار خود راه می افتد و در نزدیکی شهر سمنگان به صحرایی سبز و خرم پر از گورخر می رسد. بساط شکار را راه می اندازد و به شکار می پردازد. چند گورخر شکار می کند، چند شاخه از درختی می کند و گورخری را به شاخه کشیده و کباب می کند. پس از خوردن و آشامیدن برای لختی آسودن، زین از پشت رخش گرفته و رخش را برای

رستم دستان را به شاه سمنگان خبر می دهند. پادشاه سمنگان با چند تن از بزرگان به پیشواز رستم می شتابد و رستم را به بزرگواری ستایش می کند و به کاخ خود می برد. آنگاه به افتخار رستم بزم شاهانه برپا می کند و به رستم یافتن رخش را وعده می دهد. تهمتن شاد گردیده به می خوردن می نشیند. پاسی از شب که می گذرد رستم آماده خواب می شود و در مکان مناسب به خواب می پردازد. سزاوار او جای آرام و خواب، بیاراست بنهاد مشک و گلاب. هنوز چشم رستم گرم خواب نشده بود که در به خوابگاه به آرامی باز می شود. یکی بهره از تیره شب در گذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. سخن گفتن آمد نهفته به راز، در خوابگاه نرم کردند باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بر آمد به بالین مست. فردوسی آنگاه به تعریف تهمینه می پردازد و می سراید: پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. دو برگ گلش سوسن میسرشت، دو شمشاد انبر فروش از بهشت. بناگوش تابنده خورشیدوار، فروهشت زو حلقه گوشوار. لبان از تبرزد، زبان از شکر، دهانش مکلل به در و گوهر. ستاره نهان کرده زیر عقیق، تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. و رخ چون عقیق یمانی به رنگ، دهان چون دل عاشقان گشت تنگ. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. رستم چون این میبیند خود را به خواب میزند. آن ماه روی آرام به بالین رستم میآید. رستم که از زیبایی آن نازنین سنم خیره شده بود، نام یزدان و جهان آفرین بر زبان میخواند. آن نکوروی آهسته پهلوی رستم مینشیند. در آن هنگام رستم چشم میگشاید و از او میپرسد: کیستی؟ و در این وقت شب مراد و خواست تو چیست؟ تهمینه چنین داد پاسخ که: تهمینه ام، تو گویی که از غم بدونیمه ام. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ کبود اندکیست. ز پرده برون کس ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.

0: تو را ام کنون گر بخواهی مرا، نبیند همی مرغ و ماهی مرا. بدانست رستم که او برگرفت، تهمتن به دل مهرش اندر گرفت. در این داستان در همان شب رستم با تهمینه به گونه‌ای که رسم آن زمان بود پیمان زناشویی می‌بندد و در همان شب نطفه سهراب در بطن تهمینه بسته می شود. سومین داستان عاشقانه داستان گردآفرید است. بین گردآفرید و سهراب عشقی بر جای نمی نشیند، ولی آن دو در رزمی که با هم داشتند به عشق یکدیگر گرفتار می شوند. گردآفرید قدرت زنانگی بالایی دارد و آن را در نبرد با سهراب در حالی که لباس رزم مردانه پوشیده به نمایش می گذارد. منیژه چهارمین داستان عاشقانه هاست. منیژه دختر افراسیاب است. او عاشق بیژن می شود. بیژن به جزای این عشق در چاه ارژنگ به زندان می افتد. دختر افراسیاب بر سر چاه ارژنگ به پاسداری از عشقش که در آن زندانی شده است می پردازد. همه این بانوان فرهیخته پیروزمند نبرد میدان عاشقی هستند. فردوسی با توانش و ظرافت ویژه خود در خلال این داستانها رفتار و کردار آزاد منشانه بانوان ایرانی را در گزینش همسر زندگی خود به تصویر می کشد. از نگر فردوسی نکته دیگری نیز بسیار ارزشمند است. او میگوید هنر نزد ایرانیان است و بس، که شیر ژیان را ندارند به کس. در ادبیات حماسی ایران به ویژه در شاهنامه فردوسی شیر ژیان نماد قدرت شکست ناپذیر و شجاعت است، ولی ایرانیان غرش شیر ژیان و هر عربده کشی را نشانه کسی بودن به شمار نمی آورند. در شاهنامه برای کس امتیازی و ویژگی هایی برشمرده شده است که با خواندن شاهنامه بدانها پی می بریم. کس یک ضمیر نامشخص است، یعنی به هر شخصی بسته می شود، چه مرد چه زن، جنسیتی ندارد. نقطه مقابل کس ناکس است در زبان فارسی. کس ویژگی های مثبتی دارد و ناکس ویژگی های منفی. و اینکه ایرانیان این هنر رو دارند که هر کسی رو کس نمی شمارند. کس برای ایرانیان دارای ویژگی هایی است. این یک بیت شعر دستاویز سوء استفاده شاهنامه ستیزان شده. کسانی که با فردوسی و شاهنامه فردوسی مشکل دارند، نیمه نخست این شعر رو گرفته و ادعا کردند که فردوسی شوونیسته.
1: استاد، آیا به نظر شما کسانی که این حرفا رو میزنن فقط با شاهنامه مخالف نیستند، با ایران هم مخالفند؟ مسئلشون ایرانه و با ایرانی بودن به هر شکلی مخالفند.
0: کسانی که به شاهنامه ایراد میگیرند و با شاهنامه دشمنی میکنند، در بطن اندرون ناپسند خود به ایران انتقاد می کنند و به ایران و فرهنگ ایرانی اعتراض و انتقاد دارند، ولی نعل وارونه می زنند. در حالی که فردوسی در نیمه نخست این بیت گفته هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی هنر فقط نزد ایرانیان هست. چیست این هنر؟ هنر ایرانیان در این است که هر کسی رو کس نمی شمارند. کس برای ایرانیان باید ویژگی هایی داشته باشند. این چهار داستان عاشقانه رو من از داستان های عاشقانه فردوسی برگزیده ام، چون بانوان فرهیخته این چهار داستان در تعریف زبانی همان کس هستند و بانوانی هستند که میتوان آنها را ناکس خطاب کرد، از جمله بانوانی که عشق ندارند بلکه شهوت حیوانیشان آنان را وادار به کارهایی کرده که حتی برای خود و دیگران باعث رنجش و ناراحتی شدند.
1: نظر شما اگه بخواید خلاصه بفرمایید معنی ناکس چی هست؟
0: وقتی میپرسیم که این آدم چگونه آدمی است، میگویند او کسی است که، به طوری که در عاشقانه ها تا کنون خوندم، که در رزم رزمجو و در بزم شادمان هست. کسی است که دستش چو دریای نیل بخشنده است و قدرتش چون پیل رزمنده است. کسی هست که کسی از دست او آزاری نمی بینند و کسی هست کس آن را گویند که مردم از دست او بجز نیکویی و خوبی و یاری و یاوری نمی بینند. زمانی که میگیم ناکس، همه صفات نیکویی رو که بر یک شخص میتوان به عنوان کس بست، در جهت منفی به کار میبرند. ناکس کسی است که بداندیش باشد، خیانتکار باشد، به زادگاه خود خائن باشد. کسی هستش که به ظاهر دوست و در باطن دشمن باشد. کسی هست که به جای دست یاری به دوستان، دست یاوری به دشمنان می دهد. کسی هستش که در رفتار روزانه خود همه را می فریبد، ولی در اندرون خیش اون نکاتی رو برمی شمرد و بزرگ می کند که خیانت به انسان ها باشد، که در جهت بدی به انسان ها باشد. این که این شعر فردوسی رو اینجا آوردم و یک کم توضیح میدم، برای اینکه در داستان عاشقانه ها دو طرف داستان، یعنی زن و مرد، هر دو ویژگی های کس رو دارند. یک نکته دیگر، نکته مهمی در زبان فارسی است. ما در زبان فارسی به اشتباه، به غلط میگوییم خواسته من این است، و این خواسته را اسم مفعول میگیریم از مصدر خواستن، در حالی که در ادبیات
2: رادیو ایرانی،
3: رادیوی شما،
0: خواسته به معنی ثروت است و گنج هست، و اون چه که ما به کار میبریم باید خواست بگوییم. خواست من این است، خواست فلانی این بود. برای همین در اینجا هم میگه که در شعری که به داستان رودابه و زال مربوط می شود، فردوسی می نویسد: یکی نامدار از میان مهان، چون این گفت که ای پهلوان جهان، پس پرده او یکی دختر است، که رویش ز خورشید روشنتر است. منظورش دختر محرابه. ز سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج. بران سفر سیمش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پای بند. رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناروان. دو ابرو به سان کمان تراز، برو توز پوشیده از مشک ناز. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. اگر ماه جویی همه روی اوست، وگر مشک بویی همه موی اوست. بهشتیست سرتاسر آراسته، پرآرایش و رامش و خواسته. با سپاس از شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در اتریش، بخش نخست داستانهای عاشقانه شاهنامه رو در اینجا به پایان میبریم. در برنامه آینده به بخشی دیگر از عاشقانه های ادبیات فارسی از دیگر چکام سرایان میپردازم و دوستان گرامی با خواندن این دو بخش خود میتوانند به همسنجی یعنی مقایسه دو دیدگاه بپردازند.
1: دوستان به پایان برنامه امروز میرسیم. همونطور که اول برنامه گفتیم این برنامه هایی که با استاد ضبط میکنیم از سری برنامه های بازگشت به فرهنگ زیبا ایرانیه که ما در چند سال اخیر تا به حال بهش داریم ادامه میدیم. همه برنامه های رادیویی ما رو میتونید در سایت ایرانی بوک‌داته و آرشیو اون رادیو ایرانی بوک‌داته گوش بدید یا برای خودتون دانلود کنید. تا ماه آینده برای همه شما روزهای خوب و برای ایران عزیزمون آزادی و آبادی آرزو میکنیم. بدرود. پاینده ایران و ایرانی.